ku xavisa mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidade. Ku nga titsetsi hi fonele 82 31 05 751 kumbe 87 76 25 800. Ku nga titsetsi u ta kuma humelelo ka swona.

Ka 23 hora xa tikweni ka Mosambiki, mungana muyingiseti, hi fambisa leswi loko swi ta ku 23 horas ni 30 minutes u nga ta nga luza mahungu ya kusukela ntsindza ka mitirho ya hina ka maputa.

0: ka o guarda ya xi kani ku ku ku fa munhu wa guarda la a hosi a hina mapera a ndzi veka ku munhu guarda wa xi kani a ndzi gondza ntangu ku ta swi a ri vana swo karhi ka maluyani ku wa betela ku nghena tikokeri manera ku wa karata ku ti ri mapera ntangu ku ni laha va nga ndzi xandza van'wanyana ku cini wena guarda wena u wa chumu wena a va nga woni hi chumu mutirhi wa mina ndzi laka ya doctor Paul Sechu na hi doctor pedagog a va vula leswi loyi mu mu wona u khwatisa hi chumu ya muhlanga laha mazi mundzuku mi nga swi kota ku n'wisi ku mu wona na hi wa humi ngopfu ku n'wundzaka mu mu kombela chumu wa ku a nghama a ve na mahela diferdat hi leswi ndzi nga kona a va nga ri ndzi na ku va ta ndzi kuma van'wani loko va ta chikela va epoka yaluya va ta ndzi kuma lavo tlhela va dzuka ku eyi ngaxi leyi nga hi wa ku swiyela yi nga hi guarda hi yona nyamuhla xa yi nga laha ku mali leswi yi kombela ku yima hi madokumente ya hina hi swoleswo a swi nga wula hi Paul Sechu hi swo swi nga mahisa swona futhi
1: wa swiyela wa tshama guarda na ku gondza xikolo
0: ndzi wa swiyela ndzi wa tshama guarda ndzi gondza xikolo kambe ku kumeki kama wa ku a wu guarda ka ni mumu give gimbela hikuve ku fa mun'wanyana guarda va ndzi tshusa ku endza tirha kambe ni wusiku mara ndzi yimanga a ku swiyela a ku gondza ndzi wa suka hi laha xikoleni ndzi nghena ndzi ya saleni ndzi gama ndzi humphela ku gondza mahawula mphela ku gondza ma-22 hours hi 30 ta ku nura ku tirha ku guarda ka mina ngichani mixu ndzi tiyela kaya loko ndzi nga hina ku ndzi nga tirhi a siku un'wanyana tika ndzi tlhela ndzi endza exikolweni ndzi wa nga hina ku tshama maxi a ndzi ku lumuka ku tirha basi ni ku gondza
1: wa xi kota xikolo chokile xi ku xi vonelela ni wusiku wexe
0: ndzi wa xi kota nada ndzi wa nge kida ku tsandzeka kumbe ku vurhongo lebyi nga veki ndzi ba maxi ndzi wa nga tsandzeki nada ku wata lava nkama wa ku tipfuka ri mapawuta va ko va nga tshuka va ta va ku va la ku susa mapawuta ndzi va khomile vanhu lava ndzi va enkelela mandlini ya tihosi va tlhela va tlhama tihosi eyi koo masinzi vanhu vambirhi vo tlhela leyi nga va khoma va hi ni mukwana kambe ndzi tlhela ndzi khoma ni mukwana ku va ku ni we pusi ndzi ku hi va lami vona ku lama
1: u ni mahisa kuyi
0: ndzi ni va wona ku hi vona lava swela mapawuta kambe va nga ndzi wona va tsutsuma ndzi hlongola ndzi endza khoma munwe wa kona yelo va nga hi ni mukwana ndzi wutla mukwana ndzi khoma yena ndzi wona hi laha xikolini ndzi ta boha a wu
1: ku ni valela
0: ndzi ni boha mexi ni n'wi tshika laha a chekela hosi a hi xifamele wa sekretari ndzi n'wi hendleleta munhu loyi a chikela doctor na yena wu a va wona vanhu lava pronto va swixiwa swi va nga xiwa pronto kumbe mapota va nga swela hi nga ta va yisa kule va va tshika va famba
1: se u ri wa tirha ni wusiku na wu sangulele a jornada ya wena ni mumu loko gi ku juma wurongo a wu ti fikelisa kwini kuve ri nga onhekeli ra wambe hi ku wena u etlela
0: loko gi pfuma sempre tendense ya munhu i ku etlela kya khudzihela ko u nga khudziheli gizagizaka xo u nga khudzihelanga a hi swi koti wa jin'wana siku wa tshuka u languta ndhawu ya ku ndzi a ku tshamanyana kutsongwana ndzi kumanyana kutsongwana maxi wona ka mawa luya ndzi wo etlela tindleve na tiengisata ku loko ndzi swa xo ku chakala tinyake ndzi laa ku twa ku hi mani ku nga vi cini gangalaka wurongo ta ndzi tshama ndzi engisela ku nga laa ku chakala kona ntangu hi laha u nga ka ndzi ponaya kona ku zanga ku ve ndzi dzatu chin'wanyana
1: hi nga halakanyisa experience ya wena kota mun'we u nga tirhisani vanana va laha mayeni ku ni u nga ni muthetho wa hombe ngopfu na ku tele vanana va kota eka mithetho yo hambanahambana mo hanyisa ku yini
0: swi wa karata eka kunene swi wa karata vanana va nga ta eka maputu va we vanana va ku dzaha timbangi va ku nwa mabyala na swibitliwa laha mayeni kota leswi wa yini wanuna loyi a nga hi ni tamu a vitwa ku Abdul Karim xi xitori a hilwa a hi masiku okhe ndzi nga ya kaya masimu yo tala ndzi wa humelela laha xikolweni kufe ku vonelela a vanana maxi va wa ndzi twa ku i laha ya namuntlha laya i laha ku tshamisa ku va va matwa ma nghenela hi wa betela ku a te ma-20 ma-30 erekolo obligatory lomi xikarhi ka vhiki a kumbeleni ka vhiki hi wa famba a te ma-23 hours va xo 23 hours na u nga siwuya ho vhala swivala maxi wa vhala hi wa nga swi koti a va nghena ok hi wa ya mikamini ha wuswuka mani na mani na mani a va koho intangu hi vhala livali gagachani mixu va ko va ngheni a ku va nghenisi ku yini u nga ta swi tiva u tava ta otisa yini swi wa karata maxi hi walwa na vona va dzaha timbangi na vakwini van'wani va ko va nga hlunguliwa van'wani epa va seseliwa va kontinuara a ku gondza sempre swi wa karata sempre
1: se lomuka ku tirha ni vanhu na va la ku mahabyabye wena na hi lomuka ku landza nawu lowu nga gimiwa a khume u tshwanga kumela lavaka va ku fida u tirha bya vona u nga tirhi bya nawu a kumelanga lavaka va ku holovisa va ku wa ala ku vhumeleta leswi va swi lavaka
0: a ku fidiwa hi leswi ndzi nga swi nyenya leswo a ndzi swi zanga ndzi swi vhumela kambe hambiloko va hevi va nghana ni kama lowu wo hlakana loko hi kama ku tira a ungana gimbeleni ndzi wanga vhume ku fidiwa ndzi wanga vhume lichomu nada loko hi kama uti ni kama uti hey ndzi tsikenzi tira hi kama mna wa ku tira ah porque chefe ra mondzi nada ai tireni leswi kama wa ku tira loko mbeta ku tira la ku hlakana ta hlakana pronto ai hi vanga ni ku ve ne yena nwana unga mumali swa ku abe ya ku chava sempre kula kuma kama ku a ku chava a kuma kama ku abe munghana wa wena ahe zwo hlongwana a kombeka ku chachi ho ni nada para ku afe ku afamba ku tsanya nwana ni kula ku zwinwana ku ndi zwinwana ku mahi kwa zwine ndi zwima para munzuku ave ni tamu ku yini wa ku atira zwinwanyana na na shalela hambilweni maswa pa yunzi unzi dzunzile ka ndi losing atira luya nda unzi ha ingetira ku tira ka sata ku sanga ku akunzi dzunzi nda u hiwa tirisa lezwi ndi wa tirisa lezwi na vona aku henga vanga ni chavhe ntamu kambi vanga ni soloveli ntamu
1: kuma loko vazvanga vakuholovisa na vasindzisa kule zviva zvipimisa kuzwa mahai
0: nada vadzanga vanzholovisa mezvo ma vadzanga nisikuni gengu nada ahe vangana ahe vatiri vamwe vawa ve vashuva tambe loko kuswa kuma aku vhidhu karna nzini fall granzini kaya loko nzita waisi kumwana ku chef roma ukali ngo hiku hunza ama sikumambiri so ndau zvezvoneka zvaku akuma haloko avanzishuva hikule zvinga tira na vona inga tira kwasi na vona ava zvila kukwatsika ikona ndzi ikona sempre na vona
1: si achikatini choke lecho nga tira mitirho leyi ya ku binza yo kalenga na chichavo lomu ku hanyeni wa swiyela na ku gondza xikola wa tira u gwarda u tira usiku ni mumu wa hi ni seketelo ya nghamu le kaya a va ku vhumeleta ku chikatini nga kumeki laha kaya zva le kaya swi nga onheki hikuva u nga hi kola kuswana
0: ku wa hi ni seketelo wa hi kona yena muvhunekeri wa mina ndzula a ngangu wa mina hi yena mi swi nga kha hi vhuna na ku loko ndzi le ntirhweni hi na kole kaya u cukela vanana ni zvin'wana ni zvin'wanyani ku swi ni swi fambisa ku rona mboroke na yena wu a nga pfuki a tshama emahoko a mahamaha mitirho yakwe kucani mi xona na wa nghena endleleni yin'wana siku hi kumana hi laha ndleleni mina na ndzi ya kaya yena na wu na ya ntirhweni asusivamente hi ya cicana sempre hi za hi kusikela ku hi huma ka fazi leyi nga yi ka yona yi nghena ka fazi yin'wanyana
1: se entao na hi vala mabulo ya hineta ku nyika xikhati xa ku musiyela gezi mamani kota yena museketeli wa roma lowu hi bulaka nyamuti
0: hakunene a wu seketeli ka hombe ndzi tlanga munyika mamani i ku a simama ni mbilu leyo ya jimajima hi nga kumanisa swona ni le rhandzu ya hina a nga tshuki talvhixi a kalaveliwa hi vanhu mbi ku zwa van'wanyani vanhu ku porque romau loyi swi ku yini yini nada sempre tinke continuar ni mbilu leyi a nga ndzi rhandzi swa nga ndzi rhandzisa swa ku sangula a ku vi swoleswo a te lomu hiyi ta nga tikiwa koho Xikwembu
1: wena wa murhandza
0: mina ndza mu rhandza kwasi ndza mu rhandza
1: bongile amabulo makhunu na bava romau manyima laha na siya wa magezu lawa ya le rhandzu mina Vlin Antoni mina ndzi nga rhangela mabulo lawa ta khale wona na murhandzi wa mwingiset ka swin'wana swikhati kwalaha radio Mosambiki
2: inkomu swinene ya Vlin Antonio ni mabulo lawo ya mahlweni pangalatana ni mwingiset wa hina na hi ku ku nga le khale loko swi ta ku duwa zora swi ta nghena ka xiyenge xa mabulo xivutiso hi xi lulamisile ku nga le khale hi ta ku tivisa hi ramba liloka loko wa ku yi ta suka hikuva leswi ni nga kuma leswi ni tlhela ni kuma leswi heyi yi ta suka mphela.